0: Ahora.
1: Abre,
0: abre, abre. Ah, viene.
2: Tu mana te vuoi fare stare la chiesa a cui io giovane castiglia che ne vuoi da bevere due sai tu da mana buona una cosa da due sai cam due sai c'è da due sti da cam piava ti ci lia da cam da ha ti ci lia pei da da cam da un buon danni se un buon cam ste ci lia pei da da cam ham piava ti ham paracas mi stare a cani se mi razzi in hati vi qua le razzi da le au due sai che le due sai c'è te bevi da mana bevi il lat بابي يخشكي إلا سلستي خويت
3: لا يا بيرتم بيمر بابا سرد الدامي
2: دوای اوی که حاضر بولیه بو مولا دوشا حاضر کردن که و درست کردن که که نزاعتم بود دستم نپیده مگروی نیده یه مشتریم هیه دی فروش پیاوتی شی لیه دکم ای حاضر لیه بولیه زایه دکم خیری لیه دکم لیه شی ده فروش
1: اوپس منم ده
4: Yeah.